Arrête, amta ko ne xantu wenda xamani teng ye xwa norten siwe ko ne xe ska fm sikino programme nyam sen xata xondet ko de tonte si ko xere na xusa yanu yana der ta xad minute e ya xwa ne xe ir amti yo u 12 reka ska fm de sinu kya xwa kun twate de tsara xata xa ye kitsatsa de mo ko hunu spatraka uti anzi wanenza programme siki de xa ko ekundi. Thank you.